gede tumanjane, toto tentrem lungsi tindak judi, sayuk trusing ati.